Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. Защото

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес над северозападните райони, а по-късно през деня и над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. На среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството. Случващото се в местността Баба Алино беше сред първите казуси, с които Министерството се сблъска в новия си състав. Очаква се днес да бъдат оповестени и други нередности по проекти в Министерството. Кметът на Варна Благомир Коцев ще издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12. В съобщение от корпорацията КУП, която стои зад изграждането им, заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. А инвеститорът Олег Невзоров е в България от 6 дни. Дал е знак, че се връща в страната и съдейства на разследването. Собственикът беше разпитан вчера следобед от полицията във Варна. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президентът Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандатът на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещите избори в страната. От света, президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран, че Вашингтон е готов да предприеме действия, ако Техеран не изпълнява поетите ангажименти по постигнатото споразумение между двете страни. Пред журналисти, американският държавен глава заяви, че към момента развитието на отношенията е положително и няма признаци за напрежение. По думите му, корабоплаването през стратегическия Ормузки проток протича нормално, а проблеми няма да има, докато Иран поддържа коректно отношение към Съединените щати.
0: FM Plus. Спортът.
1: Лионел Меси продължава да пише история, след като с нови негови голове тимът на Аржентина записа втора победа на Мундиала и се класира за 16-ти на финалите. Този път великият нападател реализира и двете попадения за успеха с 2 на 0 над Австрия. С първия си от тях той постави нов рекорд за отбелязани голове на Мундиали, а с втория го подобри до 18. Първия кръг от елиминациите, световните шампиони почти сигурно ще срещнат втори от групата на Испания и Уругвай. Преди това на аржентинците им предстои двубой срещу Йордания на 28 юни от 5 часа българско време. Франция победи убедително Ирак с 3 на 0 във втория матч за двата отбора на Мундиала. Килиан Мбапе откри за петлите в 14-та минута в своя матч номер 100 в националния отбор. А пак той се разписа в 54-та, като така вече има 4 гола на сегашните световни финали и общо цели 16 на най-големия футболен форум. Двубоят се игра в Филаделфия и бе белязан от безпрецедентно дълго забавяне на второто полувреме. Играта не бе подновена цели 2 часа, като в 3 часа българско време срещата отново продължи. Голямото прекъсване бе заради силната грамотевична буря над града и протоколите за безопасност. Норвегия постигна втора поредна победа на световното първенство. Тимът на Стале Солбакен се наложи с 3 на 2 над Сенегал. По този начин Норвегия събра 6 точки и е сигурен 16-ти на финалист. Скандинавците ще решат съдбата на първото място в групата в директния спор с Франция.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM.

0: Да, точно сега можете да се погрижите и за кожата на лицето си, драги приятели. Стискайте очи срещу слънцето поне 5 минути. С две думи, навън е приказно. 23 юни.
1: Радио FM+.

0: Вчера така се зарадвах на няколко капки студен летен дъжд, че направо си помислих, виж ти, не само сутрин, може и някаква работа да се свърши. И при вечер беше прекрасно, много бързо ще дойде и края на работния ден, разбира се и днес отново. Както всяко лято, след работа не бива да се прибирате веднага вкъщи.
1: FM Plus. Винаги най-добре.

0: Вече 7:20, със всеки следващ ден, със всеки следващ час, първите хора стават сякаш все по-малко. Нищо, че само сега, реално, само до 10-11 сутринта и някаква полезна работа може да се свърши. Спорен и спокоен да бъде вашия вторник с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: понякога целия свят един хубав, но умерено силен ароматизатор. 7.23 минути сутринта, драги приятели. Юни е само 30 дни, но пък юли и август са по 31 дни. Да ви кажа честно, няма как 4 месеца да бъде лято, освен ако есента не е само 2 месеца, знае ли човек?
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
4: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кабо Верде.
3: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е

0: Тази песен за добро утро беше в чест на победата на Франция. До сега Франция може и да играе срещу неравностойни противници, драги приятели, но пък се справя добре. За мен матча на Мондиала до днес е Аржентина-Австрия. Мисля, че знаете за какво става дума. 7:30 сутринта е. Ще ми трябва поне още една песен, за да си поема дъх и да изкарам наведнъж. Известната прогноза за днес, 23 юни.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8 без 25 минути е, ако и два прозореца не ви стигат, за да завъртите въздуха в спалнята или в кухнята, драги приятели, за да си направите течение. Значи се събуждате в Прага, в Берлин, в Лондон или Париж, където две седмици насам е истински ад с температури, които се усещат като около и над 40. А сега започва звездната прогноза за 23 юни у нас в България и така, ако сте родени под знака на Овена. Още в началото на този ден може да почувствате, че околните очакват повече търпение и внимание от ваша страна. Сутрешните часове са подходящи за спокойни разговори, внимателно планиране на задачите. Овни, не е нужно да решавате всичко веднага и да поемате чужди отговорности. Вечерта може да донесе леко разминаване в очакванията с близък човек или напрежение около лични планове. Повече мекота в думите ще ви помогне да избегнете всичко ненужно. Телци, вие сте подредения ритъм и ясните правила ще ви помагат да се чувствате по-спокойни днес. Сутринта, сега, е възможно да се наложи да се съобразите с ограничение или чуждо настроение, което ще ви натовари повече от обичайното. Деня на телците е подходящ за практични задачи и разговори, които изискват повече търпение. Оставете повече време за почивка и тишина в края на работния ден. Хей, близнаци, ваш ред е. Разговорите ще бъдат важна част от 23 юни за вас, но не всички хора около вас ще бъдат готови за леко и непринудено общуване. Сутринта може да донесе по-сериозен тон или усещане, че някой е твърде критичен. Вечерта идва с повече емоции и склонност към преувеличения. Не давайте обещания. Под влияние на моментни настроения. Хей, раци, слушайте сега. Периода ви дава повече яснота за собствените цели и помага да усещате по-ясно какво е важно за вас и какво вече няма място в живота ви. Раци, сутрешните часове може да ви натоварят с повече отговорности. Деня е подходящ за подреждане на семейни или лични въпроси, а вечерта може да донесе и прекалено високи очаквания. Дори разочарование в разговор с близък човек. Не приемайте всичко твърде лично. Ето ги и лъвовете. Хората около вас ще бъдат по-чувствителни и по-лесно засегнати от вашите думи. Сега е добре да избягвате резки реакции или желание да налагате своето мнение на всяка цена. Деня на лъвовете е подходящ за срещи, кратки пътувания, подреждане на плановете, а вечерта идва с риск от недоразумения заради преувеличените им очаквания. Спокойният тон лъвове ще ви помага да запазите хармонията. Деви, внимавайте, практичните задачи ще изискват повече търпение от вас още от сега, още от сутринта. Възможно е да се почувствате ограничени от чуждите решения или забавянето на плановете. Вашия ден е подходящ за подреждане на финанси и довършване на вече започнатите ангажименти. Ще се справите отлично. Няма как да мине прогнозата наведнъж. След малко вашия хороскоп продължава.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: След 20 минути ще бъде 8 сутринта, не по-рано, драги приятели. Ето сега се работи с усмивка и с лекота. Сега продължава известната прогноза за днес, 23 юни. О, ще има още един вторник през този първи летен месец. И така, ако сте родени по знака Везни, денят ще бъде по-личен и наситен с различни емоции и размисли за вас. Сутринта може да почувствате дистанция от човек, от когото очаквате повече внимание или повече разбиране. Вместо да се затваряте в себе си, Везни, пробвайте спокойно да изразите какво ви тревожи. Вечерта идва с по-силни реакции и желание всяка страна да бъде чута и оценена. Скорпиони, моля за вашето внимание. Някои ситуации днес ще ви подтикнат да бъдете по-внимателни към собствените си граници и енергия. Сутрешните часове са подходящи за спокойна работа, размисъл, довършване на неща, които искат концентрация. Деня не става за прибързани решения или прекалено емоционални разговори. Скорпиони, вечерта може да донесе напрежение, свързано с неизказани чувства или стари теми. По-добре дайте време на емоциите да се успокоят и да се унесат в сладки сънища. Стрелци, ваш ред е приятелствата и отношенията с хора, които споделят вашите идеи, ще бъдат по-важни от обичайното. Сутринта е възможно да се почувствате разочаровани от нечие закъснение или липса на достатъчно ентусиазъм. Вашия ден ще върви по-леко, ако не очаквате всичко да се случва според вашия ритъм. Стрелци, вечерта идва с емоции и склонност към преувеличения. Оставете място за повече разбиране и чувство за хумор. Хей, Кози Рози, вие сте. Отговорностите и професионалните теми ще изискват повече внимание през целия ви ден. Сутринта е възможно да усетите натиск или необходимост да се съобразявате с чужди правила, чужди очаквания. Денят на Кози Розите е подходящ за търпеливи действия и подреждане на важни неща, а вечерта ще донесе леко напрежение между работа и личен живот. Не позволявайте на умората да определя тона на вашите разговори. Ето ги и водолеите. Вашето любопитство ще бъде силно, но днес ще предпочитате по-сериозни и смислени разговори пред шумните компании. Сутринта може да ви се стори, че някой ограничава свободата ви или не разбира гледната ви точка. Вместо да спорите, потърсете по-спокоен начин да изразите мнение. Добре е да не обещавате повече, отколкото можете да изпълните. Хей, риби, слушайте сега. По-дълбоките чувства и темите, свързани с доверие и близост, ще бъдат по-силно изразени при вас. Сутринта може да усетите нужда от повече дистанция и време за себе си. Вашия ден е подходящ за спокойни занимания и разговори, но само с хора, на които наистина вярвате. Вечерта носи склонност към преувеличени емоции или прекалено високи очаквания в отношенията. Драги риби, пробайте да запазите баланса между чувствата и реалността. А пък ако си имате ден, в който вървите пеша до работното си място, ами направете го сега.
1: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 27 юни операта Пътуване до Реймс, на 3 юли Риголето и на 11 юли Самсон и Далила. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
3: Deichmann, защото обичаме обувките. Месец на детската профилактика в дентални клиники Eodent. През целия месец юни. Безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Eodent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. Feodent. Даряваме усмивка с много любов.
4: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
5: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
6: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
7: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
8: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
9: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: 10 минути остават до 8 сутринта. Тази сутрин и място за паркиране има. Има и свободни маси за тенис в училищния двор. Ето за такова чудо в големия град ви разправям, че може да се случи през лятото.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Лято е, по улиците е полупразно, май половината град наистина не е изчакал сезона да влезе във владение по документи, драги приятели, за да се изнесе с 30 км в час.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес над северозападните райони, а по-късно през деня и над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. На среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството. Случващото се в местността Баба Алино беше сред първите казуси, с които Министерството се сблъска в новия си състав. Очаква се днес да бъдат оповестени и други нередности по проекти в Министерството. Кметът на Варна Благомир Коцев ще издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12. В съобщение от корпорацията КУП, която стои зад изграждането им, заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. А инвеститорът Олег Невзоров е в България от 6 дни. Дал е знак, че се връща в страната и съдейства на разследването. Собственикът беше разпитан вчера следобед от полицията във Варна. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президентът Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандатът на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещите избори в страната. От света, президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран, че Вашингтон е готов да предприеме действия, ако Техеран не изпълнява поетите ангажименти по постигнатото споразумение между двете страни. Пред журналисти, американският държавен глава заяви, че към момента развитието на отношенията е положително и няма признаци за напрежение. По думите му, корабоплаването през стратегическия Ормузки проток протича нормално, а проблеми няма да има, докато Иран поддържа коректно отношение към Съединените щати.
1: FM Plus. Спортът.
2: Лионел Меси продължава да пише история, след като с нови негови голове тимът на Аржентина записа втора победа на Мундиала и се класира за 16-ти на финалите. Този път великият нападател реализира и двете попадения за успеха с 2-0 над Австрия. С първия си от тях той постави нов рекорд за отбелязани голове на Мундиали, а с втория го подобри до 18. Първия кръг от елиминациите световните шампиони почти сигурно ще срещнат втори от групата на Испания и Уругвай. Преди това на аржентинците им предстои двубой срещу Йордания на 28 юни от 5 часа българско време. Франция победи убедително Ирак с 3-0 във втория матч за двата отбора на Мундиала. Килиан Мбапе откри за петлите в 14-та минута в своя матч номер 100 в националния отбор. А пак той се разписа в 54-та, като така вече има 4 гола на сегашните световни финали и общо цели 16 на най-големия футболен форум. Двубоят се игра в Филаделфия и бе белязан от безпрецедентно дълго забавяне на второто полувреме. Играта не бе подновена цели 2 часа, като в 3 часа българско време срещата отново продължи. Голямото прекъсване бе заради силната грамотевична буря над града и протоколите за безопасност. Норвегия постигна втора поредна победа на световното първенство. Тимът на Стале Солбакен се наложи с 3-2 над Сенегал. По този начин Норвегия събра 6 точки и е сигурен 16-ти на финалист. Скандинавците ще решат съдбата на първото място в групата в директния спор с Франция.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е

0: 8 и 10 сутринта е лятото в големия град и идеалното време за нощувки по градинки, за големи концерти, драги приятели. Ако имате кого да заведете на Дюран Дюран на живо следващата сряда на 1 юли, днес можете да си спечелите два бързи билета в играта на Facebook страницата на Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: кое си ти.
1: Хей, как си, къде си? Ако си като след нощна смяна, сега вероятно мислиш една по-дълга и по-организирана лятна почивка от това да седнеш и да изгледаш най-новия филм с участието на Куентин Тарантино и Кайли Миноук. Познах, нали?
2: Следвай винаги най-добрата музика.
3: Радио FM Plus
2: те очаква и в Инстаграм.
3: Хаштаг Радио FM Plus.

0: 8.20 сутринта е. Едва ли Тейлор Суифт ви е липсвала на откриването на световното по футбол, драги приятели. Има си дни през лятото, когато не те е яд, че си останал сам самичък на работното си място, а всички колеги са home office или са офлайн. Е, днес е точно такъв ден. Не е такъв голям проблем най-търпеливо да седите и да си изчакате реда за платената отпуска. Освен това, можете да си изгледате първо Дюран Дюран наживо в столицата, а след това да посрещате и изгревите през месец юли. След малко ще ви подскажа как можете да спечелите два билета в играта на Facebook страницата на Радио FM+. А може би вече се сещате, има дневен въпрос за вас, който очаква отговорите ви като коментар под поста.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 8:24 минути, сутринта е. Време е да свършите нещо по-сериозно, ако имате сериозна физическа работна програма за деня, драги приятели. На идване насам дори видях човек, който изсипваше кофи след в саксиите с цветя. Веднага си помислих, че е луд. Той ми каза, че си размразява хладилника, нещо нормално по това време, а пък цветята обожавали различните агрегатни състояния на водата. Винаги ще научите нещо ново от Радио FM+.
1: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Това е...

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: Kiss.
1: 8:30 минава по улиците, хората си говорят тихо и вежливо на чужди езици, драги приятели, по барчетата има и туристи на кафе, не само на бира. Ето за такова чудо ви разправям през лятото в големия град другата сряда. На 1 юли можете да бъдете с Дюран Дюран в столичната Арена 4 Осмици. Това няма да бъде обикновен концерт, това ще бъде много повече от концерт. Това ще бъде мащабно кинематографично изживяване. Точното място, където тъмнината среща мелодията, а стила се слива с пулса, обещават организаторите. Бъдете там. Спечелете си двоен билет в жребия. Достатъчно е преди това да отговорите на дневния въпрос. Въпросът, разбира се, е лесен. Внимавайте. Вече можете да го видите на Facebook страницата на Radio FM+, но аз мога да ви помогна и да го прочета на глас. Коя песен е на Дюран Дюран? Отговор А. Hungry Like the Wolf. Отговор Б. Hungry Like the Hamster. И очевидно, отговор В е верния. Hungry Like the Wi-Fi. Направете си подарък, спечелете двоен билет в жребия. Още преди 10 тази сутрин ще бъде ясно кой е късметлията в жребия.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

Дюран Дюран идват в София в оригиналния си състав. Саймън Любон, Ника Роудс, Джон Тейлър и Роджер Тейлър, което е рядко за съвременната музикална индустрия, особено за група от 80-те, която продължава да обикаля света десетилетия по-късно, за да стигне до София. Водещите международни медии са абсолютно единодушни. В момента Дюран Дюран се намират в отлична сценична форма, с енергия, прецизност и стил, които доказват, че времето е добавило класа, а не носталгия към биографията им. Бъдете с тях другата сряда на 1 юли в столичната арена. 22 минути остават до 9 сутринта. Тази сутрин.

0: 9 без 20, точно сега можете да се погрижите истински за лицето си, драги приятели. Стискайте очи поне 5 минути срещу слънцето, а после пийте и чаша топла вода. За добро утро!
1: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
6: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
7: Дайхман, защото обичаме обувките.
8: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: 9 без 13. Хайде да си направим почивка за хидратация, драги приятели. Обаче 2 часа полувреме могат да си направят само Франция срещу Ирак. Това го гледахме вече, матча го свирихме. Добрата новина е, че вчера паднаха няколко капки и студен летен дъжд и вече нищо няма да бъде същото. Вчера, между другото, не беше страшно и човек да си и куче да си в 17 в края на работния ден, когато са максималните градуси за деня.
1: Радио FM+.

0: 10 минути има до 9 сутринта. От няколко дни гледам хората как се изнасят с 30 км в час към Гърция и към Южното Черноморие и определено не знаят къде ще гледат финалите на Мундиала, драги приятели. Знае се само, че ще ги гледат на малки туристически телевизорчета. В интерес на истината, мачовете днес са на Португалия, Англия, Хърватия и Колумбия, според началния час.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и от Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в Народното събрание. От Демократична България предлагат постепенно държавните служители да започнат да плащат осигуровките си до достигане на 40% в следващите 8 години. От Българската стопанска камара обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес се очаква становището и на Министерството на финансите. До края на тази седмица община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров е у нас отчезни. Той беше разпитан от полицията във Варна. Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището и ги е предал на прокуратурата. По информация на службите, Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни. Бил е призован и разпитван пред съдия като свидетел по досъдебно производство. Преди разпита на украинския бизнесмен в полицията, Невзоров се срещна с собственици на незаконния комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите. София днес е домакин на 13-та пленарна сесия на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Форумът ще бъде открит от председателя на парламента Михайла Доцова. Центъра на дискусиите ще бъдат темите за междупарламентарното сътрудничество, добросъседските отношения и европейската перспектива на държавите от региона. Очаква се представители на националните парламенти от страните участнички да обсъдят общите предизвикателства пред Югоизточна Европа и възможностите за по-тясно регионално партньорство. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президентът Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандатът на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещите избори в страната. Новият състав поема управлението на изборната администрация в момент, когато общественото доверие в изборния процес остава сред основните предизвикателства пред институциите. Очакванията към комисията са свързани както с гарантирането на прозрачни избори, така и с подобряване на организацията на вота и комуникацията с гражданите.
1: FM Plus. Спортът.
2: Поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет ще отбележи Международния олимпийски ден, 23 юни. Основните прояви ще се проведат в София и Троян, където се очаква участието на олимпийци, спортни деятели, треньори и стотици любители на спорта. Празничната програма в столицата започва с традиционно олимпийско факелно бягане. Щафетата стартира в 9 часа от Националната спортна академия, а стартът ще бъде даден от ректора на академията. Маршрутът на факлоносците ще премине през няколко знакови за българския спорт и образование места, включително парка на булевард Драган Цанков, Факултета по обществено здраве, здравни грижи и туризъм на НСА и Министерството на младежта и спорта. Финалът ще бъде на Националния стадион Васил Левски, където Олимпийският огън ще бъде посрещнат от председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По-късно през деня честванията ще продължат в Троян. В празника ще се включи и бронзовата медалистка от зимните олимпийски игри в Милано Кортина Лора Христова. Заедно с местните спортни клубове и жители, тя ще стане част от разнообразна програма, посветена на активния начин на живот и олимпийските ценности. Организаторите са подготвили турнири и демонстрации в различни спортове.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: Е, според мен продължението на биографичния филм Майкъл с Джафар Джексън ще бъде по-хубаво от първата част. 9:10 сутринта е как сте, докъде сте, драги приятели. Ако сън не сте спали, за да станете по-рано и да си свършите физическата работа с усмивка, значи не сте родени под знака на рибите, защото за рибите 23 юни ще бъде тройно критичен.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:17 сутринта е нормално вчера да сте се зарадвали на няколкото капки студен летен дъжд, драги приятели, че дори да си помислите, че не само рано-рано сутринта, може и някаква сериозна работа да се свърши.
1: Отбор от вкусове за споделени футболни емоции заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Diese Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Лято е. Познава се по това, че има място за паркиране и сутрин и вечер има и свободни маси за тенис в големия град. 9:22 минути сутринта е. Нека да бъде спорен и спокоен вашия 23 юни. Още един вторник остава през този месец.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
3: Следвай винаги най-добрата музика.
4: Най-добрата музика.
3: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
4: Хаштаг

0: Една песен остава да звездната прогноза за днес, 23 юни. Днес мачовете започват от 20 часа, драги приятели. Това световно по футбол ни отвори очите за много непознати футболни дестинации. Самия аз още не съм ги намерил на глобуса всичките държави участнички. Има раздвижване и в предпочитанията на пенсионерите. С най-ниски разходи за щастлив пенсионерски живот могат да се похвалят Филипините, Тайланд и Колумбия. Португалия и Шри-Ланка също са магнит за пенсионерите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 9:30 е, а това е вашия хороскоп. Ако сте родени под знака на Овена, още в началото на деня може да почувствате, че околните очакват повече търпение и внимание от ваша страна. Сутрешните часове стават за спокойни разговори и внимателно планиране на задачи. Не е нужно да решавате всичко веднага или да поемате чужди отговорности върху себе си. Повече мекота в думите Овни ще ви помогне да избегнете ненужните спорове. Телци, вие сте. Подредения ритъм и ясните правила ще ви помагат да се чувствате по-спокойни. Сутринта е възможно да се наложи да се съобразявате с ограничения или чуждо настроение, което ще ви натовари повече от обичайното. Телци, вашия ден става за практични задачи и разговори, които изискват търпение, а към вечерта може да усетите и напрежение. Особено между желанието за комфорт и натрупаните ангажименти. Оставете си повече време за почивка. И сте тип-топ. Хей, близнаци, слушайте сега. Разговорите ще бъдат важна част от новия ви ден, но не всички хора около вас ще бъдат готови за леко и непринудено общуване. Сутринта може да донесе по-сериозен тон или усещане, че някой е твърде критичен към вас. Близнаци, вместо да реагирате остро, пробайте да запазите спокойствие и чувство за мярка. Не давайте обещания под влияние на моментните си настроения. Ето ги раците. Периода ви дава повече яснота за собствените цели и ви помага да усещате по-ясно какво е важно за вас и какво вече няма място в живота ви. Раци, сега сутрешните часове може да ви натоварят с повече отговорности или с необходимост да се съобразявате с чужди изисквания. Вашия ден е подходящ за подреждане на семейни и лични дела. Вечерта обаче може да донесе прекалено високи очаквания, дори разочарование в разговорите с близките хора. Не приемайте нещата лично. Хей, лъвове! Вие сте, хората около вас ще бъдат по-чувствителни и по-лесно засегнати от вашите думи. Сутринта е добре да избягвате резките реакции или желанието да налагате своето мнение на всяка цена. Лъвове, този ден е подходящ за срещи, пътувания, подреждане на плановете, а вечерта носи леко напрежение в общуването, както и риск от недоразумения заради преувеличените ви очаквания. Спокойният тон ще ви помогне. Ето ги и девите. Практични задачи ще изискват повече внимание и търпение. Още от сега, от сутринта. Възможно е да се почувствате ограничени от чужди решения или забавяне на планове. Деви, този ден е добър за подреждане на финансови въпроси и довършване на вече започнатото. Към вечерта може да възникне напрежение около покупки, разходи, различни желания в семейството ви. Не е нужно да угаждате на всички едновременно, нали така? Тук правим кратка почивка. Вие отваряте широко и двата прозореца. След това продължава звездната прогноза.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кабо Верде.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
4: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
5: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
6: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
9: Лейзърмет 024 706.

0: 760-760.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: първи албум на Мика и играта на играчките 5 са еднакво добри. 22 минути има до 10 сутринта. Сега продължава звездната прогноза за днес, 23 юни е вече. Ако сте родени по знака Везни, денят ще бъде по-личен и наситен с различни емоции и размисли. За вас сутринта може да почувствате дистанция от албум, от човек, от когото очаквате повече внимание или разбиране. Вместо да се затваряте в себе си, Везни, пробайте спокойно да изразите какво ви тревожи, какво ви дразни и притеснява. Вечерта идва с по-силни реакции и желание всяка страна да бъде чута и оценена. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Някои ситуации днес ще ви подтикнат да бъдете по-внимателни към собствените си граници и енергии. Сутрешните часове са подходящи за спокойна работа, размисъл, довършване на неща, които изискват концентрация. Деня на скорпионите е подходящ за прибързани... Не е подходящ за прибързани решения или прекалено емоционални разговори. Дайте време на емоциите да се успокоят, особено след зале слънце. Стрелци, приятелствата и отношенията с хора, които споделят вашите идеи, ще бъдат по-важни от обичайното. Сутринта е възможно да се почувствате разочаровани от нечия закъснение или липса на достатъчно ентусиазъм. Стрелци, денят ще върви по-леко, ако не очаквате всичко да се случва според вашия ритъм. Вечерта идва с емоции и склонност към преувеличение в разговорите. Оставете си място за повече разбиране и повече чувство за хумор. Козирози, ваш ред е, отговорностите и професионалните теми ще изискват вниманието ви, цялото ви внимание през целия ден. Сутринта е възможно да усетите натиск или необходимост да се съобразите с чужди правила и очаквания. Денят на козирозите става за търпеливи действия и подреждане на важни задачи. Вечерта може да донесе леко напрежение между работата и личния живот. Не позволявайте козирози на умората да определят тона на вашите разговори. Хей, водолей, слушайте сега! Любопитството ви ще бъде силно, но днес ще предпочитате по-сериозни и смислени разговори пред шумните компании. Сутринта може да ви се стори, че някой ограничава свободата ви или не разбира гледната ви точка. Вместо да спорите, потърсете по-спокоен начин да изразите мнение. Вечерта носи по-силни емоции и риск от недоразумения заради различни очаквания. Не обещавайте повече, отколкото можете да изпълните. Ето ги рибите. По-дълбоките чувства и темите, свързани с доверие и близост, ще бъдат по-силно изразени за вас днес. Сутринта може да усещате нужда от повече дистанция и време за вас самите. Деня е подходящ за спокойни занимания и разговори, но само с хора, на които наистина вярвате, драги риби. Вечерта носи склонност към преувеличени емоции или прекалено високи очаквания в отношенията. Пробайте да запазите баланс между чувствата и реалността. Имате 20 минути до 10 сутринта.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Good job, както се казва. Меси, Мбапе и Холанд класираха Аржентина, Франция и Норвегия на 16-ти на финалите. Не ми се вярва днес да е чак пък толкова интересно на Мондиала като вчера. Драги приятели, а утре започва Еньов ден. Ако успеете да станете рано, ако успеете още преди изгрев слънце да наберете най-обикновени билки и след това можете да си сплетете венец, пуснете венеца по течението в реката. Ей, това ще изпълни всичките ви желания, които трябва да си подготвите още от сега.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 10 без 10 е. Деня продължава с неочаквани възможности за вас, драги приятели. Стига да се доверите на първите си впечатления, първите си усещания и да вярвате в късмета си. Имате късмет с музиката на Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Синьон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синьон Шотс. Повече от подкрепа. От Валентис.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса. Вълнението на морето около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Не се чувствам виновен, надявам се на справедливост и на разкриване на истината от държавните институции. Що се отнася до това дали са истински документите за строеж в Баба Алино, имам всички документи и те са в правоохранителните органи и се проверяват. Това заяви пред БНР собственикът на корпорация КУП, украинският инвеститор Олег Невзоров. Припомняме, че Невзоров беше на пореден разпит в полицията във Варна. Пред журналисти той отрече да е имал протекция от политици, както и да е давал пари на някого, за да получи документите за строителството на комплекса. Обясни, че върви проверка спрямо него и корпорацията му и едва след нея ще даде информация за медиите. А до края на седмицата община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността. Шофьорите да се подготвят за временни ограничения и промени в организацията на движението по редица основни пътни артерии в страната. От АПИ съобщават, че в различни части тъкат ремонтни дейности, които налагат затваряне на участъци, обходни маршрути и движение в стеснени платна. Най-сериозни затруднения се очакват на магистрала Хемус. В района на пътен възел Ябланица движението към София временно е преустановено заради ремонтни работи. Трафикът се отклонява по първокласния път и се връща обратно на магистралата при пътен възел Джурово. Допълнителни ограничения има и в участък край Шумен, където движението в посока столицата е пренасочено в платното за Варна. Там трафикът се осъществява двупосочно заради текущи строително-ремонтни дейности. Сериозни промени има и по международния път 1-1 между Монтана и Враца. Движението е временно прекъснато заради полагане на нова асфалтова настилка. От света. Противоречиви твърдения след първия кръг от технически преговори между Съединените щати и Иран. Техеран отрече думите на американския вице-президент Джей Ди Ванс, че ще допусне на своя територия инспектори от Международната агенция за атомна енергия. Според Ванс, експертите може да посетят ирански ядрени съоръжения още днес. На този фон, за първи път от десетилетия, Съединените щати частично размразиха санкциите срещу Иран и сега Ислямската република има право да продава суров петрол до 21 август. Доналд Тръмп настоя с парите от петрола да бъде купувана изцяло американска земеделска продукция. От иранска страна заявиха, че не са поемали подобен ангажимент, а американският лидер заяви, че ако преговорите не завършат по очаквания от него начин, цитирам, ще направи каквото трябва.
1: FM Plus. Спортът.
2: Франция победи Ирак с 3 на 0 в матч от група А на Световното първенство по футбол. Матчът се изиграва в Филаделфия и се забави с повече от 2 часа заради буря и проливен дъжд. Два гола за петлите вкара капитанът им Килиан Мбапе, който вече има 4 попадания в сметката си и продължава съперничеството с Лионел Меси за гол майсторския приз на шампионата. Нападателят на Реал Мадрид вече има и 16 попадения на мундиали, като по този показател изпревари бразилеца Роналдо и се изравни с германеца Мирослав Клозе, а на върха преди него е единствено Меси. Последният гол за тима на Дидие Дешан бе на носителят на златната топка Усман Дембеле. Така световният вице-шампион от Катар се класира за 16-ти на финалите на турнира. В друга среща Норвегия победи Сенегал с 3 на 2. Така скандинавците се класираха за 16-ти на финалите, след като събраха пълен актив от 6 точки и се изравниха с Франция. Двата отбора ще се срещнат в последния кръг на 26 юни, за да определят победителя в групата. Звездата на Норвегия Ерлинг Холанд кара нови 2 гола и вече има 4 попадения в турнира.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмед. 024-760-760.
2: Будилникът звъни. Денят започва. А добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
4: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни грамотевични бури и градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северозапад, а в Източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и от Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в парламента. От Демократична България предлагат постепенно за 8 години държавните служители да плащат осигуровките си до достигане на 40%. От Българската стопанска камера обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес се очаква в становището и на Министерството на финансите. До края на тази седмица община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров е у нас от 6 дни. Той беше разпитан от полицията във Варна. Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището и ги е предал на прокуратурата. По информация на службите, Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни. Бил е призован и разпитван пред съдия като свидетел по досъдебно производство. Преди разпита на украинския бизнесмен в полицията, Невзоров се срещна с собственици на незаконния комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите. София днес е домакин на 13-та пленарна сесия на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Форумът ще бъде открит от председателя на парламента Михайла Доцова. В центъра на дискусиите ще бъдат темите за междупарламентарното сътрудничество, добросъседските отношения и европейската перспектива на държавите от региона. Очаква се представители на националните парламенти от страните участнички да обсъдят общите предизвикателства пред Югоизточна Европа и възможностите за по-тясно регионално партньорство. 18 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и 2 деца. Понеделник беше отчетен третият най-горещ ден във Франция, откакто се води подобна статистика. На места термометрите скочиха до 42 градуса. Бяха регистрирани 459 температурни рекорда само за ден, а 39 милиона французи бяха засегнати от жегите. За първи път в историята страната беше поставена под червен код за опасни горещини в 54 департамента. Очаква се в нощта срещу 25 юни да бъдат поставени нови национални температурни рекорди. Французите сравняват този период с горещата вълна от 2013 година, когато в страната загинаха близо 15 000 души.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски ще изиграе втората си лятна контрола. В 18.30 ще бъде даден старта на матча между шампионите и Етър на стадиона в Правец, където отборът на Хулио Веласкес е на подготовка. Преди 4 дни сините вкараха 4 попадения на академик Свищов, своята дебютна проверка след лятната ваканция. Левски има още 2 приятелски матча до започването на официалните срещи с Ботев Враца, също в Правец, и с Радник Сурдулица на Герена. Ботев Пловдив стартира предсезонните си контроли. Днес на стадиона в Коматево канарчетата посрещат Спартак Плевен. Проверката стартира в 18.30. Това ще бъде първи матч за Станислав Генчев след завръщането му в жълто-черния клуб. До началото на новия сезон в ФБет Лига Ботев ще изиграе още 5 приятелски срещи. Сарда, Черноморец, Етър, Спартак Варна. За 11 юли все още се търси съперник за контролата.
1: предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента. И цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
6: Това е радио.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кабо Верде.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 27 юни операта Пътуване до Реймс. На 3 юли Риголето и на 11 юли Самсон и Далила. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
5: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
6: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
7: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
8: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
9: Следвай винаги най-добрата музика.
10: Най-добрата музика.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман, защото обичаме обувките.
3: Това е

0: Синьон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синьон Шотс. Повече от подкрепа. От Валентис.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни грамотевични бури и градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северозапад, а в Източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министър Велислава Петрова прие днес във Външно министерство делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на Съединените американски щати. В срещата взеха участие и представители на Държавния департамент на САЩ. Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на Съединените щати за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3 на 100. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и от Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в парламента. От Демократична България предлагат постепенно за 8 години държавните служители да плащат осигуровките си до достигане на 40%. От Българската стопанска камера обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес се очаква в становището и на Министерството на финансите. Не се чувствам виновен, надявам се на справедливост и на разкриване на истината от държавните институции. Що се отнася до това дали са истински документите за строеж в Баба Алино, имам всички документи и те са в правоохранителните органи и се проверяват. Това заяви пред БНР собственикът на корпорация КУП, украинският инвеститор Олег Невзоров. Припомняме, че Невзоров беше на пореден разпит в полицията във Варна. Пред журналисти той отрече да е имал протекция от политици, както и да е давал пари на някого, за да получи документите за строителството на комплекса. Обясни, че върви проверка спрямо него и корпорацията му и едва след нея ще даде информация за медиите. А до края на седмицата община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността. От света – противоречиви твърдения след първия кръг от технически преговори между Съединените щати и Иран. Техеран отрече думите на американския вице-президент Джей Ди Ванс, че ще допусне на своя територия инспектори от Международната агенция за атомна енергия. Според Ванс, експертите може да посетят ирански ядрени съоръжения още днес. На този фон, за първи път от десетилетия, Съединените щати частично размразиха санкциите срещу Иран и сега Ислямската република има право да продава суров петрол до 21 август. Доналд Тръмп настоя с парите от петрола да бъде купувана изцяло американска земеделска продукция. От иранска страна заявиха, че не са поемали подобен ангажимент, а американският лидер заяви, че ако преговорите не завършат по очаквания от него начин, цитирам, ще направи каквото трябва.
1: FM Plus. Спортът.
2: Франция победи Ирак с 3 на 0 в матч от група А на Световното първенство по футбол. Матчът се изигра в Филаделфия и се забави с повече от 2 часа заради буря и проливен дъжд. Два гола за петлите вкара капитанът им Килиан Мбапе, който вече има 4 попадания в сметката си и продължава съперничеството с Лионел Меси за гол майсторския приз на шампионата. Нападателят на Реал Мадрид вече има и 16 попадения на мундиали, като по този показател изпревари бразилеца Роналдо и се изравни с германеца Мирослав Клозе, а на върха преди него е единствено Меси. Последният гол за тима на Дидие Дешан бе на носителят на златната топка Осман Дембеле. Така световният вице-шампион от Катар се класира за 16-ти на финалите на турнира. В друга среща Норвегия победи Сенегал с 3-2. Така скандинавците се класираха за 16-ти на финалите, след като събраха пълен актив от 6 точки и се изравниха с Франция. Двата отбора ще се срещнат в последния кръг на 26 юни, за да определят победителя в групата. Левски ще изиграе втората си лятна контрола. В 18.30 ще бъде даден старта на матча между шампионите и Етър на стадиона в Правец, където отборът на Хулио Веласкес е на подготовка. Левски има още два приятелски матча до започването на официалните срещи с Ботев Враца, също в Правец, и с Радник Сурдулица на Герена. Ботев Пловдив стартира предсезонните си контроли. Днес на стадиона в Коматево канарчетата посрещат Спартак Плевен. Това ще бъде първи мач за Станислав Генчев след завръщането му в жълто-черния клуб. До началото на новия сезон в ФБ Лига Ботев ще изиграе още 5 приятелски срещи – Сарда, Черноморец, Етър, Спартак, Варна. За 11 юли все още се търси съперник за контролата.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Това е Радио FM+.

0: Център. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 центи.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в Североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса, в София 26. По Черноморието слънчево ще духа морски бриз, максималните температури между 27 и 30 градуса. На морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В становище до медиите от Българската хотелска асоциация възразиха срещу опити за едностранчиво вменяване на вина върху българския туристически бизнес и изкривяването на икономическата статистика. Според асоциацията невярно е твърдението, че се реализират огромни печалби от стотици проценти чрез изкуствено надуване на цените. Обяснението според тях е, че имат изкуствено обединение с ресторантьорството, а понякога не знаем по какви причини и с ремонта на автомобили. Официални данни на НСИ доказват, че заплатите в хотелиерството са близки до средните за страната. Това води до отлив на български кадри и бизнеса компенсира недостига с внос на работещи от чужбина. Настояват, че незадоволителното темпо на възстановяване на входящия туризъм от традиционни пазари спрямо предпандемичните нива не се дължи на компетентност на работещи в бранш, а на системни властови решения. И днес продължава да изплува мазут на плажовете по Южното Черноморие. Сигналите до екоинспекцията в Бургас за последните 4 дни надхвърлят 40. Все още е невъзможно да бъде установен конкретен източник. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Американска делегация отчете напредък на България по пътя към безвизов режим с САЩ. Външният министър Велислава Петрова разговаря с представители на Департамента по вътрешна сигурност. Делегацията се е запознала на място с надеждните системи за гранична сигурност. Същевременно проучване на неправителствената организация Европейски съвет за външна политика, посветена на обществените нагласи към сигурността и отбраната, отчете, че едва 7% от българите виждат САЩ като съюзник в ново проучване. 44% от сънародниците ни смятат, че Вашингтон е необходим партньор. Сондажа направен в 15 европейски страни. Привържениците на ГЕРБ и Продължаваме промяната демократична България у нас. Много повече приемат САЩ като съюзник, около 70%, докато тези гласували за прогресивна България се движат около 50%.
2: FM Plus. Спортът.
1: Беро официално представиха новия старши треньор на отбора Владимир Манчев и заявиха амбиция за завръщане в ФБТ Лига още през предстоящия сезон. Ясни са и първите две нови попълнения сред играчите Симеон Вешев и Борислав Вакадинов. Финансовия бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че насочва вниманието си към Тунис относно селекцията на червените от Бистрица. Опитният Преслав Йорданов, бивш нападател на ЦСКА, подписан с Вихрен Сандански. ПАОК започна лятната си подготовка под ръководството на новия треньор Алеси Олиши, който беше официално назначен вчера. Италианецът за последно е бил начало на Осасуна. Българският национал Кирил Десподов не взе участие в заниманието, тъй като все още се възстановява от операция на големия пръст на десния крак, която претърпява в началото на май. Отсъстваха и други двама. Двама футболисти са на световното първенство. Те са от Мексико и Гана.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката е ката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кал.

0: Кабо Верде.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса, в София 26. По Черноморието слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури между 27 и 30 градуса. На морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Йордан Цонев напуска политиката, обяви сам той. Решението идва 8 дни след промените в ръководството на ДПС, когато председателя на партията Делян Пеевски освободи от изпълнителното бюро някои от най-приближените си хора, сред тях и Цонев. Бил заместник-председател на партията. Той не влезе в 52-то Народно събрание, макар и да бе водач на листата в Варна и Велико Търново. Бил обаче народен представител в 12 парламента и един от най-дългогодишните и разпознаваеми български политици. Кариерата му минава през две партии – СДС и ДПС. Преди това е бил в Общинския съвет на Бургас. Министърът на иновациите и технологиите Иван Василев обяви, че създава консултативен съвет от роботи към своето ведомство. Уточни специално, че те няма да заместят хора. Добави, че България има традиции във високите технологии, но и бъдеще, което ще привлича компании и чуждестранен капитал. Същевременно стана ясно, че нашата страна подновява производството на автомобили, като ще се превърне в единствения производител за Европа на новата електронна версия на Great Wall Motors Ora 5. Производството ще е от ноември нататък, но още през август у нас ще се появи бензиновата версия, а малко след нея и хибрида. Комисията за защита на конкуренцията е наложила имуществени санкции за заблуждаващо предлагане на продукт като масло. Общия размер е над 300 000 евро. И днес продължава да изплува мазут на плажовете по Южното Черноморие. Сигналите до екоинспекцията в Бургас за последните 4 дни надхвърлят 40. Все още е невъзможно да бъде установен конкретен източник. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление.
0: FM Plus. Спортът.
1: Финансовия бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че насочва вниманието си към Тунис относно селекцията на червените от Бистрица. Опитният Преслав Йорданов, бивш нападател на ЦСКА, подписан с Вихрен Сандански. Беро официално представиха новия старши треньор на отбора Владимир Манчев и заявиха амбиция за завръщане в ФБТ Лига още през предстоящия сезон. Ясни са и първите две нови попълнения сред играчите Симеон Вешев и Борислав Вакадинов. ПАОК започна лятната си подготовка под ръководството на новия треньор Алеси Олиши, който беше официално назначен вчера. Италианецът за последно е бил начало на Осасуна. Българският национал Кирил Десподов не взе участие в заниманието, тъй като все още се възстановява от операция на големия пръст на десния крак, която претърпява в началото на май. Отсъстваха и други двама. Двама футболисти са на световното първенство. Те са от Мексико и Гана.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Чукаме Сам Смит от много по-добрият му музикален период. Diamonds от новия час, вече 2:08 и не знам как прекарате времето си, но аз ви каня на една музикална среща и днес до 18, защото сега наистина започва FM Plus следобед и още веднъж здравейте от мен, Калин.

0: Walking in Memphis на Cher може да бъде още по... емоционална, ако да речем се разхождате и с младост. Горе-долу е същото. 2019 FM Plus следобед те първо започва. Да ви кажа още веднъж здравейте от мен, Калин. И може би вече сте разбрали, че над Западна България след обяда се очаква да има интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Така че имайте едно на ум, иначе отново ни чака горе-долу топло време, доволно за сезона с температури чак до 33 градуса, зависи, разбира се, къде се намирате. Стинг ще дойде след малко горе, Стефан, както и Майли Сайръс. Това ще чуем идите минути.
1: Отбор от вкусове за споделени футболни емоции заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си.

0: чухме последните минути по FM Plus след обед и по всичко изглежда, че с нощи Меси май достигна наистина Еверест на футбола, като става най-резултатният футболист в историята на мъжките световни първенства, след като вкара два пъти за Аржентина срещу Австрия. И само два дни преди да навърши 39 години, значи утре има рожден ден, той подобри рекорда на Клозе от 16 гола, който се задържа от 2014 година. И от както е започнало това световно, излиза, че Аржентина има 5 гола вкарани и 5-те са на Меси. Мисля, че и състезанието между него и Роналдо вече дори е леко безмислено. А също 100 годишна баба, или поне така пише интранспарант, открадна шоуто на трибуните по време на снощния матч. Жената носеше фланелка на Аржентина и държеше транспарант, на който пишеше 100 годишен фен на Меси.
1: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Не знам дали в момента на Мона Лиза и е топло или студено, но Европа е пред засилваща се гореща вълна и точно във Франция е дошла най-топлата нощ, регистрирана от началото на измерванията през 47-ма година на миналия век. Това съобщи Националната метеорологична служба и температурният индекс, изчисляван като средна стойност от данните на 30 метеорологични станции в страната, е достигнал 21,6 градуса през нощта, според предварителни данни. Досегашният рекорд е бил 21,4 градуса и е бил поставен на 25 юли 2019 година. Така че мисля, че следобедният дъжд, който се очертава да дойде из половината страна, на фона на тази информация наистина би трябвало да бъде една освежаваща новина. Сега слушаме Тен Шарп и Мери Джей Блайч до края на часа. Това е FM Plus следобед.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса, в София 26. По Черноморието слънчево ще духа морски бриз, максималните температури между 27 и 30 градуса. На морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Междувременно вътрешния министър Демерджиев обяви, че показанията на Невзоров са интересни и до голяма степен изясняват какво се е случило, а именно затваряне на очи на определени длъжностни лица. По други актуални теми обясни, че информацията от камерите при издаване на електронни фишове вече постъпва почти изцяло по автоматизиран път, като целта работата на полицаите за административна обработка да бъде сведена до минимум, а повече от тях да бъдат на улицата. За доклада на Сметната палата за пътната безопасност настоя, че при неговото ръководство вече са взети мерки тези практики да бъдат преустановени. Правителството, синдикатите и бизнеса не се разбраха за осигуровките на държавните служители. Те изразиха различни мнения по законопроекта. Бизнесът твърдо настоя, че подкрепя предложение. От синдикатите защитиха тезата, че държавните служители не могат да работят на друго място и да имат собствена фирма. Правителството ги подкрепи. Министърът на иновациите и технологии Иван Василев обяви, че създава консултативен съвет от роботи към своето ведомство. Уточни специално, че те няма да заместят хора. Добави, че България има традиции във високите технологии, но и бъдеще, което ще привлича компании и чуждестранен капитал. Същевременно стана ясно, че нашата страна подновява производството на автомобили, като ще се превърне в единствения производител за Европа на новата електронна версия на Great Wall Motors Aura 5. Производството ще е от ноември нататък, но още през август у нас ще се появи бензиновата версия, а малко след нея и хибрида. Комисията за защита на конкуренцията е наложила имуществени санкции за заблуждаващо предлагане на продукт като масло. Общия размер е над 300 000 евро.
1: FM Plus. Спортът.
2: Стефано Сенси се счита за сигурно ново попълнение на ЦСКА. Червените ще платят откупната му клауза в Анортозис. Полузащитника вече е играл в България, като това се случва в световната квалификация от група СЕ за Мундиал 2022 в Катар. Берое официално представиха новия старши треньор на отбора Владимир Манчев и заявиха амбиция за завръщане в ФБТ Лига още през предстоящия сезон. Ясни са и първите две нови попълнения сред играчите Симеон Вешев и Борислав Вакадинов. Финансовия бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че насочва вниманието си към Тунис относно селекцията на червените от Бистрица. Опитният Преслав Йорданов, бивш нападател на ЦСКА, подписан с Вихрен Сандански.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM.

YouTube чухме от началото на новия час в 3.10 почти. FM Plus следобед продължава. И още веднъж здравейте от мен, Калин. Не знам дали гледахте филма Майкъл, дали ви хареса или не, но вече се работи по неговото продължение. И студиото създател потвърди, че са започнали, след като вече първият филм постигна голям успех в бокс офиса. И първата част завършва с посланието, че историята му продължава, което не е чак толкова голяма подсказка. И става ясно, че, разбира се, подсказва намерение за втори филм. А според различни информации, част от материала вече е заснет, тъй като първоначално имало идея историята да бъде по-дълга или разделена на две части. Дата все още няма за продължението, но със сигурност трябва да бъде в близките, хайде не месеци, но може би до година, по-до година. Да чуем сега Beat It.

0: Ето го и прочита на Малкия принц от графа. Сега поглеждам и към днешната дата, 23 юни. Да видим какво ще ми подскаже интернет през годините. Първо извън музиката, както винаги. Ще ви кажа интересни събития, като това, например, че през далечната 930 година в Исландия е учреден най-стария парламент в света. А през 1868 един човек на име Кристофър Шоулс получава патент за пишеща машина. И напред, отново към века, ще ви кажа още нещо. Добре, хайде ще отидем в другия век. 2004-та в Япония е разрешено клонирането на човешки ембриони за изследователски цели. Освен това, днес е Международен олимпийски ден. Още нещо. Международен ден на детските селища СОС, както и ден на държавната администрация.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кабо Верде.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Радио FM Plus.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: А другото изумителна победа, да го наречем победа, е на певицата Оливия Родриго, която влиза в топ 10 с цели 4 песни. Всички от новият ти албум, който най-вероятно е много успешен, защото има подобна победа в тази класация в топ 10. А още за нея можете веднага да прочетете към нашия сайт radiofmplus.bg. Също ще разберете какво ново около Луис Капалди, ще започва ли работа по третия си студиен албум, какво прави Хари Стайлс, както и още за Синелибри 2026. Всичко това ви очаква сега към radiofmplus.bg.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
5: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

Tears for Fears чухме последните минути по FM Plus след довет, а сега директно ще ви кажа, че ако влезете в Billboard Hot 100, ще разберете, че Taylor Swift отново е на върхната си точка, на първо място с песента и I Knew It, I Knew You. Запазва първа позиция в класацията за сингли за втора поредна седмица.

най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

По всичко личи, че български изпълнители ще закрият този час. Първо чухме Hacker Handshake, едно дуо, което прави музика като тази. My Favorite Restaurant чухме току-що по FM Plus след обед. А сега е време за едно ново предложение. Този път на чист български ще чуем Лястовиче гнездо под Явор Тотев.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежията на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса, в София 26. По Черноморието слънчево, ще духа морски бриз, максималните температури между 27 и 30 градуса. На морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Междувременно вътрешния министър Демерджиев обяви, че показанията на Невзоров са интересни и до голяма степен изясняват какво се е случило, а именно затваряне на очи на определени длъжностни лица. По други актуални теми обясни, че информацията от камерите при издаване на електронни фишове вече постъпва почти изцяло по автоматизиран път, като целта работата на полицаите за административна обработка да бъде сведена до минимум, а повече от тях да бъдат на улицата. За доклада на Сметната палата за пътната безопасност настоя, че при неговото ръководство вече са взети мерки тези практики да бъдат преустановени. Правителството, синдикатите и бизнеса не се разбраха за осигуровките на държавните служители. Те изразиха различни мнения по законопроекта. Бизнесът твърдо настоя, че подкрепя предложение. От синдикатите защитиха тезата, че държавните служители не могат да работят на друго място и да имат собствена фирма. Правителството ги подкрепи. Порано вице-премиерът Донев обяви, че правителството работи по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, но без да се намаляват доходите. Стана ясно още, че кабинетът замразява минималната заплата на 620 евро за целия период до 2028 и още промени в разпределението на осигурителните вноски между работодател и работник за фонд пенсии, както и намаляване на разходите за персонал с 10%. Йордан Цонев напуска политиката, обяви сам той. Решението идва 8 дни след промените в ръководството на ДПС, когато председателя на партията Делян Пеевски освободи от изпълнителното бюро някои от най-приближените си хора, сред тях и Цонев, бил заместник-председател на партията. Той не влезе в 52-то Народно събрание, макар и да бе водач на листата в Варна и Велико Търново. Бил обаче народен представител в 12 парламента и един от най-дългогодишните и разпознаваеми български политици. Кариерата му минава през две партии – СДС и ДПС. Преди това е бил в Общинския съвет на Бургас. Междувременно член на ръководството на партия България може Александър Маринов стана съветник в политическия кабинет на вице-премьера и финансов министър Гълъб Донев.
1: FM Plus. Спортът.
2: Финансовия бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че насочва вниманието си към Тунис относно селекцията на червените от Бистрица. Опитният Преслав Йорданов, бивш нападател на ЦСКА, подписа с Вихрен Сандански. Стефано Сенси се счита за сигурно ново попълнение на ЦСКА. Червените ще платят откупната му клауза в Анортозис. Полузащитника вече е играл в България, като това се случва в световната квалификация от група С за Мундиал 2022 в Катар. Две дами, американката Тори Пенсо и мексиканката Катя Грасия, бяха назначени за главни съдии на мачовете от третия кръг на Мундиала. Пенсо ще ръководи двубоя между Германия и Еквадор, като за американката това ще бъде втора среща на това първенство след тази между Чехия и Република Южна Африка. Пенсо стана втора жена, която е главен съдия на мач от Мундиала, като първа бе французойката Фрапар Рефер на мача между Германия и Коста Рика, първенството в Катар преди 4 години. Гарсия и екипа и са назначени на Тунис, Нидерландия на 26 юни.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е

Bruno Mars беше това, Lockdown Heaven. Чухме от началото на новия час в 4.10. Сега продължавам с това, че лятото на 2027 година обаче ще донесе на българската публика наистина една от най-вълнуващите срещи в света на класическата музика. Вече се знае, че световно известният пианист Ланг Ланг ще излезе на сцената на Античния театър в Пловдив за специален концерт. Билети, доколкото виждам, дори вече са влезли в продажба. А вечерта ще предложи много рядка възможност публиката да се срещне с различни лица на изкуството на Ланг Ланг. Доколкото виждам, той ще бъде разделен в две части с антракт. Първата ще бъде с участието на оркестър, а втората ще представи пианиста в най-интимната форма на класическото музициране. Публиката ще може да се наслади на солов рецитал под звездите на Пловдив.

0: Алиса беше това. Born Again чухме последните минути по FM Plus след обед и тъй като вече споменах поне веднъж за възхода на Меси, който продължава на световното, до някъде се чувствам длъжен да кажа и две думи за Роналдо, който дори не е ясно дали до вечера ще бъде титуляр срещу Узбекистан. Матча започва в 20 часа, доколкото виждам. Или може би ще спечели честа да бъде златна резерва. Най-вероятно ще е титуляр, което обаче ще му спечели участието с това да оглави една не особено приятна класация на Мундиала. И тя е за най-много матчове без спечелване на титла. Дори до края на първенството може би ще стане и номер едно в тази класация. А изхода от нея е само един — спечелването на световна титла.
1: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Радио FM Plus. Защото музиката е

0: Това ще бъде една от песните на годината със сигурност. Рей, чухме последните минути Where is my husband по FM Plus след обед. А сега скачам към Мадона, защото и ако вие сте чакали нейният биографичен филм, той няма да излезе, защото е отменен заради разногласия с Universal относно бюджета. В скорошно интервю Мадона споделя, че да, трябвало е да направи филм за живота си. Работил е по сценария цели 2 години и е прекарал още 2 в студиото с продуцентите, обсъждайки бюджета и кастинга. Но накрая са стигнали до решението, че наистина е трябвало по-голям бюджет за невероятният живот, който тя е имала. И смятам, всички сме съгласни, че Мадона има какво да разкаже. Стига да поиска, но продуцентите са отказали да разберат и да повярват в нещо подобно. Певицата споделя, че дори е предложила снимките да се проведат в Сърбия, защото там бюджетът може да се изтъни и да бъде още по-нисък. Идеята обаче не е получила подкрепа. И за сега излиза от последното интервю или едно от последните интервюта, които тя дава, е, че няма да има биографичен филм за доста интересният живот на Мадона.
1: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от 9-то издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
4: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
5: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
6: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
7: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ако след тази отпускарска песен на Justin Bieber сте решили утре да се наспите, ще ви кажа, че на утрешния 24 юни се очаква за поредна година да дойде Еньов ден. Знаем, това е толкова необикновен, мистичен, бих казал, празник. Неговата най-голяма тайна е, че билките, които растат и цъфтят в ранните часове, са се смятали и продължават да се смятат, че са носители на голяма духовна и целебна сила, така че ето и че на утрешния 24 юни пак човек трябва да става рано. FM Plus следобед продължава. Севич Гърдън ще чуем след маечко.
1: Отбор от вкусове за споделени футболни емоции заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
3: Дайхман. Защото обичаме обувките.
4: Това е радио.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса, в София 26. По Черноморието слънчево ще духа морски бриз, максималните температури между 27 и 30 градуса. На морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, съобщи премиера Радев. Минималната работна заплата няма да бъде замразявана през тази година. По-рано днес Националния съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители, а също и по предложението за гъвкаво ползване на бащинския отпуск за раждане на дете. Подборка от около 20 основни хранителни продукта, които са сред най-важните за трапезата на българина, най-често се пазаруват от търговските вериги, са с около 17% по-евтини сравнено с същата кошница в Германия, показва сравнителен анализ на една от германските вериги у нас, откъдето обявиха за мит приказките, че храните тук са по-скъпи. Настояха, че храните в техните магазини за последната година са повишени с 4,5% при инфлация от 4,9%. Отбелязват също, че голям проблем пред продоволствената сигурност тук е ниския дял на собствено производство в ключови хранителни стоки. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Междувременно вътрешния министър Демерджиев обяви, че показанията на Невзоров са интересни и до голяма степен изясняват какво се е случило, а именно затваряне на очи на определени длъжностни лица. По други актуални теми обясни, че информацията от камерите при издаване на електронни фишове вече постъпва почти изцяло по автоматизиран път, като целта е работата на полицаите за административна обработка да бъде сведена до минимум, а повече от тях да бъдат на улицата. За доклада на Сметната палата за пътната безопасност настоя, че при неговото ръководство вече са взети мерки тези практики да бъдат преустановени. Победителката от Евровизия Дара е отказала участие на фестивал с руски звезди след остри реакции от страна на Украина. Dreamfest е насрочен за 23 юли в Баку.
0: FM Plus. Спортът.
1: Григор Димитров започна участието си на турнира от сериите ATP 250 Майорка с успех. Българинът надви 366-я световната ранглиста Марк Полманс с 2 на 0 сета. Така, Хасковлията спира серията си от 7 поредни загубени тайбрека. В следващия кръг Григор ще се изправи срещу щастливия губещ Абедала Шелбайх от Йордания, който в първия кръг надви 6-я поставен Корентен Мутет. Според информация на испанското издание Soy Motor, Никола Цолов ще бъде титулярен пилот в отбора на Racing Bulls във Формула 1 до година. Българският лъв вече е направил достатъчно, за да убеди шефовете да му гласуват доверие и той да получи титулярно място. Лионел Меси вече е най-резултатният футболист на световни първенства с 18 попадения, две повече от Килиан Мбапе и Мирослав Клозе. Той е и третия в историята с подобно постижение след Жюст Фонтен през 58-ма и Жерзиньо през 70-та. Става и едва втори играч в историята на световни първенства, отбелязал първи 5 гола за страната си на един форум. Другия е Олег Саленко за Русия през 94-та.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: Изключително свежо парче от Somber Home Record. Чухме от новия час в 5:09 почти. Това е FM Plus след обед и още веднъж здравейте от мен, Калин. Сигурен съм, че на днешния 23 юни много хора си задават точно два въпроса. Първо, кога ще дойде отпуската? И второ, какъв точно пожарогасител трябваше за Гърция?
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: беше Miley Cyrus, чухме River последните минути по Radio FM+. А сега отново ви каня към нашия сайт radiofmplus.bg, защото там може да разберете защо Оливия Родриго организира изцяло дамски музикален фестивал. Представяте ли си? Фестивал, на който има само изпълнители жени. Защо го прави и къде ще го прави, ще разберете към нашия сайт. А сега продължавам с Ed Sheeran и Sam Smith до 5:30 и пътната информация.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Игра. Lidl заслужава си.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1,39 евро и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
7: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: Тък му часът удари 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM Plus.
1: На автомагистрала Тракия в Софийска област в момента се ремонтира платното за Бургас в участъка между 33 и 39 км. Там превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Продължава и ремонтът на пътната настилка между 218 и 229 км. И там движението се осъществява двупосочно в една лента. Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности в двете платна е края на юни. Целта е да приключат преди активния летен сезон. На магистрала Хемус се завърши ремонтът в платното за Варна на близо 9 км в Софийска област между 23 и 32 км. Отсечката е с нова асфалтова настилка и маркировка. С изпълнените дейности се повишава безопасността на движение и комфорт при пътуване. Лек път, карайте внимателно.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: давам си сметка, че тази песен на Benson Boone, Mystical Magical, много ще отива на утрешната сутрин, защото на 24 юни ще посрещнем Ениов ден, един от най-тайнствените и красиви летни празници, в които знаем чудесата се случват по изгрев.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кабо Верде.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
6: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
7: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biome Protect използва

0: за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

който е номер едно Тейлър Суифт, или поне Билборд каза така, а ние му вярваме безрезервно. Оливия Дин, Бионсе и Джимми Съмървил ще чуем до края на този час, освен да си пожелаем една разхлаждаща вторник вечер. Калин ще ви каже здравейте от следващия час. Аз съм Калин и утре отново ви каня на среща след 14.

0: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман, защото обичаме обувките.
3: Това е

it to the flow now, ooh. Oops, spurs, to the flow now, ooh.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса, в София 26. По Черноморието слънчево ще духа морски бриз, максималните температури между 27 и 30 градуса. На морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, съобщи премиера Радев. Минималната работна заплата няма да бъде замразявана през тази година. По-рано днес Националния съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители, а също и по предложението за гъвкаво ползване на бащинския отпуск за раждане на дете. Подборка от около 20 основни хранителни продукта, които са сред най-важните за трапезата на българина, най-често се пазаруват от търговските вериги, са с около 17% по-евтини сравнено с същата кошница в Германия, показва сравнителен анализ на една от германските вериги у нас, откъдето обявиха за мит приказките, че храните тук са по-скъпи. Настояха, че храните в техните магазини за последната година са повишени с 4,5% при инфлация от 4,9%. Отбелязват също, че голям проблем пред продоволствената сигурност тук е ниският дял на собствено производство в ключови хранителни стоки. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Междувременно вътрешния министър Демерджиев обяви, че показанията на Невзоров са интересни и до голяма степен изясняват какво се е случило, а именно затваряне на очи на определени длъжностни лица. По други актуални теми, обясни, че информацията от камерите при издаване на електронни фишове вече постъпва почти изцяло по автоматизиран път, като целта е работата на полицаите за административна обработка да бъде сведена до минимум, а повече от тях да бъдат на улицата. За доклада на Сметната палата за пътната безопасност настоя, че при неговото ръководство вече са взети мерки тези практики да бъдат преустановени. Победителката от Евровизия Дара е отказала участие на фестивал с руски звезди след остри реакции от страна на Украина. Dreamfest е насрочен за 23 юли в Баку.
0: FM Plus. Спортът.
1: Григор Димитров започна участието си на турнира от сериите ATP 250 Майорка с успех. Българинът надви 366-я световната ранглиста Марк Полманс с 2 на 0 сета. Така, хасковлията спира серията си от 7 поредни загубени тайбрека. В следващия кръг Григор ще се изправи срещу щастливия губещ Абедала Шелбайх от Йордания, който в първия кръг надви 6-я поставен Корентен Мутет. Според информация на испанското издание Soy Motor, Никола Цолов ще бъде титулярен пилот в отбора на Racing Bulls във Формула 1 до година. Българският лъв вече е направил достатъчно, за да убеди шефовете да му гласуват доверие и той да получи титулярно място. Лионел Меси вече е най-резултатният футболист на световни първенства с 18 попадения, две повече от Килиан Мбапе и Мирослав Клозе. Той е и третия в историята с подобно постижение след Жуст Фонтен през 58-ма и Жерзиньо през 70-та. Става и едва втори играч в историята на световни първенства, отбелязал първи 5 гола за страната си на един форум. Другия е Олег Саленко за Русия през 94-та.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: Моби, Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time след работно време. Здравейте от мен, Калина Стефанова. След работно време на хората обикновено не им се работи, така че оставете на мен тая работа. Нека аз да поработя през идните 2 часа, за да се чувствате добре. Хубавото настроение е нашето мото тук, защото наистина е много важно, когато още един ден от живота ни се изнизва, да имаме усещането, че някаква част от този ден е била много хубава, много приятна и никога не е късно човек да поработи по този въпрос. Иначе казано, преди да е настъпила нощта, преди това вечерта, да имате поводи да се усмихвате, ако случайно сте пропуснали усмивките си през днешния ден. Разбира се, че в нашия ефир доминира музиката, винаги най-добрата музика. Аз пък ви нося интересни истории, любопитни новини, предстоящи събития, отправям покани към вас, давам идеи за свободното време, за летния сезон. И от нашия новинар на половинката на всеки час са трафик новините, както винаги, важната трафик информация за онези от вас, които шофират или са в планове да попътуват. Нека да бъде безопасно и приятно на нашата честота. Продължаваме с музика, музиката на Графа, след което и Фарел Уилямс.
1: Drive Time. Танцувай с пръст.

0: Фарел Уилямс и Хепи, и това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Преди това слушахме графа с картина и точно месец до началото на неговото мини лятно турне. Мини, обаче много важно, защото върви заедно ръка за ръка с още едно създание на графа, а именно неговата книга Графа Лайф, която ще може да намерите на неговите концерти. Разбира се, това, което най-много ни движи към срещите с графа, е да бъдем заедно с неговите хитове. Най-известните му хитове отново ще звучат в България. Турнето му започва на 23 юли, както казах, точно след месец в крепостта Туиде в Сливен, и ще продължи, минавайки през летните театри в Бургас, в Варна. Финалът е на 8 август на сцената на Античния театър в Пловдив. Лятото е пълно със страхотни концерти. Часът ни започна с музиката на Моби, така че няма как да не се сетим, че преди началото на срещата ни с графа България е 3-дневния фестивал Feel Good в Пловдив от 17 до 19 юли. Гребната база и част от програмата на този фестивал е и Моби. Движим се напред с още от винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме Руксет, след което и Поли Генова с най-новата й песен Спомени.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Поли Генова, спомени, Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time ще звучат Давид Гета и Сия, ще слушаме и Даяна Кинг с Shy Guy, но сега е време да чуем трафик новините. Следва актуална трафик информация от нашия новинар, ако вие сте на път този момент. Искам и се много да ви бъде приятно и разбира се, вашият път да бъде безопасен.
1: Двупосочно движение в едно магистрално платно на автомагистрала Тракия между 207 и 229 км. Идентични ремонтни дейности на автомагистрала Хемус между 350 и 363 км. На автомагистрала Струма движение с повишено внимание между 12 и 10, а също и между 16 и 18 км в посока София. Движение в едно магистрално платно и на Марица между 19 и 16 км в посока Пловдив.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Диана Кинг, Шай Гай и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Адел ще слушаме след малко с Easy On Me. Би трябвало да са приключили снимките на филма, в който, знаете, тя започва своята холивудска кариера. Това е филм на дизайнера, иначе Том Форд, но той е режисьор и разказва венецианска история.

0: това си мисля, че може да са поприключили. Има обаче нещо друго много интересно, което искам точно в този момент да ви обърна внимание върху него, да ви поканя. Има време, за него знаем датата и все пак отдалеко да е леко, както обичам да казвам. Световно известният феномен This is Michael идва у нас с дата у нас до година. Това е най-известният трибют на Майкъл Джексън. Уникален спектакъл, който ще бъде на 2 април идната година в зала 1 на НДК. И ще имаме възможност да преживеем едно от най-мащабните и вълнуващи музикални събития. В ролята, разбира се, че ще слушаме най-известните и велики хитове на Майкъл Джексън. В ролята е една личност, един актьор, уникален музикант, танцор, който се казва Лени Джей, наричат го феноменалния Лени Джей, който е единствено признати от семейството на Майкъл Джексън, като най-близкия, автентичен и спиращ дъха вокал и образ на Майкъл на сцената. Неговото наистина спиращо дъха, сценично присъствие и вокално съвършенство карат публиката от целия свят да настръхва още от първия такт. На сцената множество музиканти, артисти, танцори. Този спектакъл е обикалял целия свят и затова е истинска чест и радост да има дата и в България. Повече може да намерите като подробности в нашия сайт radio.fm+.bg, където може да гледате и видео на така трейлър на спектакъла, който предстои да гледаме, тизър, за да разберете до каква автентичност ще се докоснете, ако изберете, разбира се, това събитие да бъде част от живота ви. Продължаваме с музика, още винаги най-добрата музика, след като слушаме Адел по Радио FM+, ще слушаме и Лизо с Стил Бет.
1: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от 9-то издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
2: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
4: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.

0: Това е Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Слушахме Лизо, ще продължим с Бруно Марс, тъй като често ви обещавам усмивки и хубаво настроение. Сега поканата ми директно ви праща в комедийния жанр, защото се задава комедийния фестивал Тодор Колев. Той започва всъщност след броени дни в Шумен. Албена Колева, Диамантова и Благой Бойчев ще бъдат жури на тази годишното издание на театралния маратон с едни от най-силните комедийни заглавия в нашата страна. От 26 до 30 юни в родния град на Тодор Колев, Шумен, започва третото издание и ще бъде третото издание на комедийния театрален фестивал с името на Тодор Колев. Събитие, което вече се е утвърдило като един от най-ярките театрални форуми в така, културата, в културния календар на нашата страна. И така, в продължение на 5 дни, сцените на драматично кукления театър Васил Друмев, Младежкия дом и Летния театър, както и градските пространства на Шумен, ще се съберат едни от най-добрите комедийни спектакли, водещи театри, млади артисти, режисьори и публика от цялата страна. Откриването е на 26 юни с две представления, още първата вечер, живи и здрави. По документи на драматичен театър Йордан Йовков Добрич и Дами канят на драматичен театър Никола Въпцаров Благоевград. Повече ще научите в интернет пространството за програмата. Не знам дали сте в Шумен, защо пък да не попътувате оттам. Все пак това ще е място, където се събират най-добрите комедии на България от 26 до края на този месец. Думата има винаги най-добрата музика по Радио FM+. Наближаваме 7 часа. Разбира се, аз, Карина, ще бъда с вас и след 7 в Drive Time. До тогава.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Това е

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги. И наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Think Englishman in New York по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа с мен Калина Стефанова. Надявам се вашата вторник вечер да е приятна на нашата честота. Ще продължим в този дух с още хубава музика. Ще слушаме TLC. Любо Киров ще слушаме. Говорят и сериозно. Любо Киров, за когото знаем, че вече е в ход неговото лятно турне. Срещите му на живо с нас, неговите фенове, с публиката. То започна от 10-я ден на юни и знам, че тази вечер е в Добрич, след не утре, другата вечер, 25-я в Стара Загора и после вече юлските дати започват, защото то си наближава и месец юли. Неговото лятно турне или по-скоро годишното му турне Футурофония ще приключи не точно в София. През ноември, разбира се, ще бъде в София на 13 и 14, но на 19 ноември е последния финален концерт в Благоевград. Разбира се, който иска, ще намери своето място. Продължаваме с музика, ще го слушаме след малко, веднага след TLC.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: На Търнър по радио FM Plus винаги най-добрата музика. В Drive Time слушахме We Don't Need Another Hero. Уви, нямаме шанс повече да бъдем на концерт на Тина Търнър. Тя правеше такива до последно. Обаче знаете ли, когато говорим за легенди, за звезди, наистина колкото повече напредваме във времето, толкова по-важно става да не пропускаме шансовете за срещите си с тях. Затова още този месец ви напомням, че Scorpions отново са у нас с юбилейно шоу 60 години рок история на 27 юни в Арена София. Легендите се завръщат у нас с грандиозно юбилейно шоу. И то наистина ще превърне тази вечер в запомняща се за поколения български рок-фенове. Много ми е трудно да говоря за Скорпион, защото ставам изключително емоционална. В главата ми започват да звучат веднага песни като Wind of Change, Still Loving You, Send Me an Angel, Майчице Мила. Да, наистина, ако вие сте от онези, които имат абсолютно емоционална връзка с Scorpions, то със сигурност очаквате тази дата вече с нетърпение. Ако сте от онези, които сте пропуснали да си осигурите мястото си, може би все още имате шанс. 27-ми е след няколко дни, но може и да има места. Арена София е много-много голяма зала. Легенди. Продължаваме с музика, още от винаги най-добрата музика в Drive Time. Мелани Си ще слушаме, след което и Teddy Swims.
1: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Още легенди в нашия ефир. Арус Мит ще слушаме след малко с Крайн, след което и Харт. Но сега е време да чуем последните за днес трафик новини. Това е актуална трафик информация от нашия новинар за вас, хора, които сте зад волана на път или това ви предстои.
1: Двупосочно движение в едно магистрално платно на автомагистрала Тракия между 207 и 229 км. Идентични ремонтни дейности на автомагистрала Хемус между 350 и 363 км. На автомагистрала Струма движение с повишено внимание между 12 и 10, а също и между 16 и 18 км в посока София. Движение в едно магистрално платно и на Марица между 19 и 16 км в посока Пловдив.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Park, All I Wanna Do Is Make Love To You по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Ех, каква хубава музика ви подаваме в вечерта. Ще слушаме още Let Me Love You, DJ Snake и Justin Bieber. Ще слушаме и N-Vogue. Ей, наскоро един приятел каза: абе, знаеш ли, че N-Vogue са се събрали Gwen Stefani? Аз казах: ми да, ама не по принцип за винаги, ами само за резиденция в Лас Вегас, така че ако имате път към Лас Вегас, не знам дали беше за месец или за малко повече време, но не за това ми беше думата. Преди малко попаднах на една статия, материал в сайт, който ни напомня разказвани за храните, които в миналото са били лукс, а днес са абсолютно ежедневие. Ма за каквото и да се сетите, като шоколад, като банани, като захар, в миналото това е било картофите, било толкова трудно достъпно, скъпо за транспортиране и си представете въобще в какви времена са живеели хората, че това е било абсолютен лукс. Сега е толкова лесно, посягаме, изяждаме го и въобще не се замисляме. Защо ви говоря за това? Защото е много лесно да свикнем с хубавото, не че не казвам някое клише, но заради клишетата е добре да се връщаме наистина към осъзнаването. Нищо не е просто даденост, хора. Ние в нашия свят, в нашия живот го имаме и е лесно достъпно и можем да си го позволим. Нещата сами по себе си продължават да имат своята висока стойност и е много важно ние като хора да продължим да бъдем благодарни за това, да ги оценяваме, да си казваме: ей, какъв късметлия съм, че живея в това време, в тази страна, че имам достъп до това, до онова. Защото ако не правим това, ние губим цената на живота си. Така или иначе, светът става едно място, в което всичко пристига толкова бързо, толкова лесно е достъпно, даже някои неща са толкова ефтини вече, че ни става скучно. Става ни скучно да живеем. А това е, според мен, най-големия враг на живота, да ти бъде скучно. Трябва да ни бъде интересно, трябва да бъдем любопитни, трябва да бъдем благодарни и да не свикваме с нещата, а във всеки миг да си казваме: ех, колко хубаво, че отново мога да имам това. Точно това си казваме сега. Колко е хубаво, че можем да се чуваме през ефира на Радио FM Plus и че продължаваме да се свързваме през винаги най-добрата музика. Да, ще слушаме DJ Snake и Justin Bieber, Let Me Love You. Нека да ви обичам през музиката.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ник Джонас, This is Heaven, това Radio FM Plus и винаги най-добрата музика. Лека по лека стигаме до края на този час и до края на срещата ни за днес в Drive Time. След малко ще слушаме Еверест на Руши Виденлиев и Болслава. Преди два дни гледах едно нейно интервю, което дава за извън ефир в Лондон. Е имала концерт и там направи своята среща с журналиста Васил Христов Васко, много скъп мой приятел и страхотен професионалист. И заслушах това интервю. Болслава, както винаги, изключително спокойна, ведра, усмихната, позитивна. Разказваше за това колко й харесва да бъде old fashion и да не препуска от социална мрежа в социална мрежа, скачване на видеа, които да стават вайрал и така нататък, снимки. Казва, въпреки че ме съветват пиари, не искам живота ми да се превръща в това. Моя живот е музика, аз си пея постоянно. Щастлива баба е, разказваше как когато си пее вкъщи, внучката й казвала: "Буба, буба, стига, стига!" Вероятно идва в повече. Но гледах го това интервю и си казах: всичко е толкова хубаво, толкова позитивно, толкова дълбоко, толкова човешко, бих казала дори вдъхновяващо. И в същото време толкова сме свикнали с драмата, с кризата, с интригата, че има реалната опасност такива интервюта да не ги догледаме до край. Да ги прекъснем, защото видите ли, нищо ново, нищо кое. А кое е новото и всеки втори вече разказва за депресията, за проблеми с килограмите, за разбито сърце или кой знае какво. Толкова е хубаво да слушаме хубавите истории, позитивните истории. Тя сподели още, че винаги ще продължи да издава своите албуми и на винил, на плоча, защото казва: "Много ме е страх, че един ден, когато моите внучки искат да чуят моя песен, какво ще правят? Ще търсят по някакви облаци." Не, имат плочите от дома и да знаят, че това са плочите, които баба някога е издавала. Боже, колко хубаво ми става. Наистина, гледайте го това интервю, намерете го, за да се почувствате от дома си. Да се почувствате добре, с душата си, с тялото си, с ума си, с емоциите си, с всичко. И да усетите връзката, която всички ние имаме помежду си, дори само заради музиката. Невероятна Болслава, много я харесвам. Ще я слушаме след малко с Руши Виденлиев. От мен Калина Стефанова. Чао, до утре в 18.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free go!

Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

година има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.